fulono le sfito novema. Fai mai ka le kwesni, le ofisa silio pa inga palota, wa suia tua o ir telo i tu malo palota. O lea i si aki fo ilau i tu malo palota. Tu sa male fasa lau fasa fulu afe tangata le ile sitaleina, e au fia ile lua sa lau afe, o la tou, e sifulu malu ile lua sifulu fata usanga le matutua. O le aso anga taili le sitala o ki topa aso lua sifulu lima, pe fa a follow tu atu si ilungo le laina ile vote.nz, e fa au ngai lo ula isene avita avali ni usila, ma lo utu si fulau ni usila. Wa le mfai taulia le tele fa amai le tau malulu, wa vevesi yei ta avale le fale mai ale St. John Ambulance, i se aso pito usili ato ono pisi le tala fa sfaatolo pito, o au au nanga mo fa alavele fa afuosei. I le po na nafi, na fa amaui na iwa la au po o Coles Mof Sosani fa aptoa, e se fulu ono afe ma le vanu le vai aso le nein. Le ta ua le fa atonu au au nanga le St. John Ambulance i a Doug Gallagher, o se tūlanga ile i faa moe moina, ai mafua mai ile malu ulu tūlanga ese o le tau, i tangata i tele sa vala au mo ta vale fale mai po ambulances, ta mafatia ile tau malu ulu ile fiva, le isu mamafa, male manawa. Male tala faa iu i ta anonga, o le afe tau ile All Blacks mafolinga masani, le lato i ta anonga lona lua i Durban i Afrika i sau tele asololu. O le sa avea mua mua matakata ta alo o ngā tatono ni usila ya maa nonu mo fa ingoa ina le nofoa mole sharks. Ta alu ona awai le awa Afrika i saute i se kon kalate pu upu. Na fa amatale al kapteni o le All Blacks ya Patrick tui pulotu i le Sky Sport. O le ala tau fausia ni le sona ma le manu malo e tolu sulu walu i le lua sulu tasi ai i le stomas i le fae unga le vayaso. Sa mo telefona o le ne yaso manu tere ina o tapua inga i inga pula i Maria Makelita tu, so i fua. 531 PI